تینو پیدا کرا اگر تینو علی بنا دیا او پینٹن پاک کتھو لیا ماجد ویچتو ہوں میں اگر تینو علی بنا دیا او پیمبر کتھو لیا ماجد وسیتو ہوں میں اگر تینو علی بنا دیا او اللہ دی ادا کیتی ہوئی ذوالفقار کتھو لیا ماں علی نہیں ہو سکتا جا پھر تو بزد ہونا آج تو تو بو علی ہویا آپ نو جس ویلے مراتب ملیا حضور

اللہ نے جوش آ گیا، اللہ نے فرمایا کہ اگر تینوں علی بنا دیا تو کعبہ کتوں لیا مسجد بچ تینوں پیدا کرا، اگر تینوں علی بنا دیا وہ پینٹل پاک کتوں لیا مسجد بچ تو ہو میں، اگر تینوں علی بنا دیا وہ پیمبر کتوں لیا مسجد وسیع تو ہو میں، اگر تینوں علی بنا دیا وہ اللہ دی ادا کیتی ہوئی ذوالفقار کتوں لیا علی نہیں ہو سکتا، کیا پھر تو بسے ڈھونڈنا جی تو بو علی ہویا جس ویلے مراتب ملیا